0: 细胞组，
1: 喘 ，heal，
2: puke，
3: 吃吐吐，
0: 细胞带来，
3: puke，
0: 吸，
4: 吸病毒。
5: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.